Muzika Kroatika. Na početku muzike Kroatike po izboru Gordane Krpan slušamo Minueto i Na žalu Blagoja Berse. Klavir svira Ruben Dalibaltean.

Duo za violinu i klavir Franca Schuberta izveli su violinist Gidon Kremer i klavirist Oleg Meisenberg. U nastavku ABEG varijacije Roberta Schumana izvodi Evgenij Kisin.

Čuli smo romancu za violinu i orkestar u F-molu, opus 11, Andante con moto, Antonina Dvoržaka. Nastupili su Anne-Sophie Mutter i Berlinska filharmonija. Dirigirao je Manfred Honeck. A sada ćemo u istoj izvedbi čuti koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 53, Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro Manon Troppo Attacca, Adagio Manon Troppo i finale Allegro Giocoso Manon Troppo.

Uvertiru operi Kamačova svadba opus 10 Feliksa Mendelsona Bartoldija izveli su bamberški simfoničari pod ravnanjem Klausa Petera Flora. U nastavku emisije slušamo svadbenu pjesmu opus 20 broj 1 Karla Löwa. Pjeva Werner Holweg, tenor, uz klavirsku pratnju Romana Ortnera.

Bila je to mazurka, poljska svadba Karola Kurpinskog, a svirao je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Richarda Boninga. U nastavku emisije Svadbena s varijacijama Rudolfa Maca nastupa harfistica Marija Mlinar.

Svadbenu s varijacijama Rudolfa Maca izvela je harfistica Marija Mlinar. I za kraj današnje emisije, na ciganskem piru iz balade Petrice Kerempuha Ive Lotke Kalinskog. Pjeva Franjo Petrušanec, bas, uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb.

Ansambl Dedalus i dirigent Roberto Festa izveli su Draw On, Sweet Night Johna Wilbya, a nakon toga violinist Pekka Kuusisto, simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su Ich rufe zu dir Johana Sebastiana Bacha. Poslušajte dalje morske skice Grace Williams.

trombonist Heikki Kalaus, nacionalni simfonijski i estonski orkestar i dirigent Peter Lilje izveli su koncert za trombon i orkestar Johana Georga Albrechtsbergera. Poslušajte dalje Ljudske figure, kantatu za dvostruki zbor Francisa Poulenca.